0: Ashamakam Olten Sagantan Radio BBC Afan Oromo Egale Kan Har Af Kit Esinen Dimmala Miletopia Saudi Timurto Dua Ega Chajrani
1: Morte Dua Warre Fudatele Ratera Wataminjira Warre Garinile Morte Dua Fudateza Nolin Tatajiru Yoruba Hulamba Namunda Anafudatame Anaka Jesamu Dema Kanuman Tamne Samunisa Midamajira
0: Namichi Soban Dabbele Abao Shanet Yijet Ehri Yasa Guyota Fisise Hit Achman Adabame
2: Imatamani masgabu daraje mangesha jira mukuni nama urgesa kabata jira mojlewolin durani gari farda wal jijirani walabed umfaka.
0: Odessa lega gababo fi sporti dabaluni saganticha fra olbalaid esa nuchakasa. Patriarkin Bataskan Orthodoxy Tawahedo Ethiopia Abuna Matias lammile Ethiopia manin hit'a Saudi kesetti murte du'a e gachajranif ararri akkatasi famu gafataniru motumman Ethiopia angota Saudi walin mariachun kanen duti timurame murte nisani gedderame biyetti akkadebien kalesa gafachu sani gabasni turre namota duti timurame cinatti kanen hit'an gennedera timuramanis jiru namni maqanisa akkahin eramne gafate tokko jima danga ACC jedhamuun hidhaan waggaa kudhanii itti muramu BBC timera haala inni fi hiriyoonni isaa keessa jiran gaafanneerra.
1: Ani amman tokko ofiin deema mana hidhaa kana keessa akka faranjootatti bara 2024 keessan deeme gara daanga Suudiitti. Nuumaa deemuu turuu qabamne jimaa fuutee jedhanii jimaallee waan fuudhee hin qabuwanii akkasiin qabanii suuraa jimaa waliin nu kaasaniiti mana murtii nu dhaabanii. Bakkina meeqa keessa gara mana murtiitti nu fuudhanii murtee amata fuudhanii fudhadheetiin hin ta'aa jira amma waan hin fuudhan qabu abdii murannee jirra mootummaan isin quba nu qabu mootummaan Itoophiyaadha. Nu keessallee murtee du'aa fudhatanii ijoolleen murtee sun irratti raawwatamee jira hanbara biraarra. Nuyis akkas falaas amma abdii hin qabnu amata fuudhan jimaa fuuteedhanii akkasiin amata fuudhanii fudhannee teenya akkasitti falaas abdii murannee jiraachaa jirra amma abdii abdummaa takka hin qabnu beektanii. Ambaasiin Itoophiyaadhaa wanta nu godhe hin qabu as dhufee waan nu gargaaru hin qabu dhimma nu irra jiru dhufee nu gaafatu waan nu godhaa jiru hin jiru manni yaala hin jiru ijoolleen dhukkuba kalee dhukkubsatanii asitti warri rukkutameetoon dhabiinsa yaalatiin lukni irraa murame jira hanqina nyaata jira. Bakki rafnu hin jiru manni yaala hin jiru rakkoo akkasii keessa ka jiru mootummaan quba nuun qabu baasiin dhufee nu laala hin jiru. Ani gaafa kiyya abdii muradhee hin jira waan ta'eef maatii kiyyatti hin himne maatiin kiyyoo kanatti himee rifatanii deetiniin waan irra ga'uu turu komo kiyyatti danda'eetiin waan akkasii keessa jirra malee maatii kiyyatti hin himne kana maal jedheen hima murtee amata fudhanii fudhadheetiniin akkasiin ta'aa jira. Ani ilmaan hin qabaa jaartiin hin qabaa kana kana maal jedheen hima biyyallee deddeebi'een bilbilu. Baatiin tokko sadii booda mana murtee nu dhiyeessanii guyyuma tokkichasanii waan akkasii kana fuutanii akkas nuun jedhanii hin fuuneenne murteen nuuf kenname afaan isin beeynu murtee hagana isinitti murtaa'edha alaas deebitee ofirraa falmuun hin jiru murteen akka duraati jedhanii dhumate kanuma wanti falmatu waraqaa barreeffatti isin jedhanii waraqaa barreessitee yoo waraana ulaara taa'utti kennitee fuudhaniitu baalumatti darban malee irraa fudhataman qabu sunis murtee du'aa warri fudhatee illee irratti raawwatamin jira warri gariin illee murtee du'aa fudhatee san waliin tattaa'aa jiru hin jira isaan sunis gaa abdii muratanii jiran abdii takka hin qabani dhaabbati mirga dhala namaas ka dhufee waan kanas gaafatu hin jiru baasiin Itoophiyaas waan kana quba qabaatee haa ta'u beekaa haa ta'u waan beenu hin qabnu dhufee waan dhimma hawaasa kana keessa jiru kanaadha lammii kiyya jedhee tan waan nu gaafate hin qabu abdii muratee guyyuma du'aa isaa deeggatu yeroo hulaan baname hunda ana fudhatamee anas ajjeefamuuf deema kanumaan namni sammuun isaa miidhamaa jira namni waan kana hin raawwanne karaawwatallee jiraachuu tumala. Garuu namni baay'een isaadha daanga suudii kana hin beeku namni tasuma otoo deemu karaa wanti hunda lagamu waan isaan raawwatan jedhamu hunda lagamu faa seenuu dandeessaa akka tasaadha akka tasaa isaan duuba seenuu dandeessaa badii tokko malee nama qabamee tan namni kumaatama lakkaa'amu kana keessa jira lammiileen Itoophiyaadha. Murteen nuyi fudhanne kun waan nuyi hin raawwanne deebi'ee mirga keenya deeggaree mirga deeggannee tun abukaatoon hin jiru namni mirga waan kan nuuf falmu hin jiru yoo waan tokko gaafanne atiwacha guddaatu nurra gahaa jira kanaafuu kana mootummaan Itoophiyaadhaatti yaadetoon baasiin bakka kanarra jiru waan kana irra deeme manni kun kaana fuullee warri rasaasan rukkutame jira yaala akka argatu carraa akkasiidha akka yaallaman rasaasan dhaabaniiti miilli dordoreen sila akka yaallamanii fayyuu danda'an yeroon irra darbee miilli kun dordoree yeroo mana yaalata kan kan lubuu irraa murame jira kaardi irraa murame jira ijoollee sadii maafur jira hambara nuumu keessa jiru kana keessa qofa jechuudha ammallee deemee ijoollee kalee dhukkubsatantu jira yeroo nii gaafanne mana yaalanne gaafanne. ne duara wana kafit abdi murate jira wante kete jiro kana fu motuma to pera murten kunu raji jira mu da bulle mon kunu aga murten kunu rata ra wadunde fayan sa de game fiton erga dalam na man sa de game ton kan wakana le gar gar ya lan le akar ga tu mon kunu wana kafit kana ga fan
0: namni maqan isa hin erabne kun akatti biya behes bbc tidubatera
1: Aku itu tak kaya sajuru ama undu imbeka walwaran sajira. Jolle badiya kanat iyo para undanu iyo dumte. Jok warana mutumma turu tabe watu wana kanak kaya sajir sajide. Tunti wanti jeda. Dalagate jira cundan de. Sobda kaya sajam ramma kanat te cura. Yo mana badiya te cemagala demte watu sajundan desu. Sama magala te se badiya demte te badiya re watu sajundan desu. Rakun masantu jire nyuma da. Dabne zir jire nyuma ti kenya ra jirra neton kanis bane. Bane ni suni sintane rako kanak kaya sajene. Aradu u borudu u kenya.
0: Jarmialen mergana muma falman kanneen akka Amnesty International lamila Ethiopia Saudiitti godaanan irra dararaafi murtoon gara jabina akka qaqqabu irra deddeebiin gabaasaa turuun ni yaadatama. Odeessa keenya lammataan bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Galaan Guddaatti namichi sobaan Dabballee Abaawoo Shaneetii jedhee hiriyyaasaa guyyootaaf hiisise hidhaa cimaan adabame. Itti gaafataman waajjira abbaa langaa kutaa magaalaa Galaan Guddaa obbo Masarat Yaaddessaa BBC'tti akka himanitti namoonni lamaan kuni dura wal dhabdee dhuunfaa qabu ture waayee lakkoo maatii olaanaatu dubbise.
2: Imatamani masgabu darajje mangasha jaramu kuni nama urgesa qabata jaramu wajlawlin durani gari farda wal jijirani wal labbe umfa qabu sababa kanani gafa guyya digdami lama je torba fa barakuma lama kuda saddet nanno saati saddet irratti imataman kuni midama urgesa qabata jaramu kuni misensa abawo shane daballe abawo shane qama idate sochochuda isa jedetu ajira polisi kuta magala galan gudda ati heru kenna sana boda namit daman kuni aka shakki abawo shanetin gafa guyya digdami lama kana kase aka guyya digdami afrit wajira polisi kenat to anno jala ture jechuda sana boda dugumma sa polisi fi abana langa walintani yokul kullesani dimichi akandura jede kana dimma dunfa waldaza kan qaban male daman kuni akasi abawo shane dabbales miti nama ojisa ojeta tebulu tausa ergarra bani boda nama durani matama midama kanan urgesa qabata kuni shane dajede heru kenne kanarat herun gutame jechu sana boda gafarati kulkullau dimiyama duganjiru gafa bawu midama kuni matanisa ragote bra bolin kindesu nabana langa fi polisin kulkullesani wajira balangat dabarsani abana langas imanna kewata sera yakka dibba furi furtamitor ba ajalati imanna saburun falmi gege sergeture boda matama kanarat adabini da wogalama

0: Asii qarshii 2,000 itti murtaa'ee jira jechuudha. Sababa kanaan.
1: Namni dogoggoran yookaan immoo maqa balleessiidhaan ragaa sobaatiin hidhamee ture kun beenyaa argatu qaba yookaan immoo maaltu murtaa'isaa?
0: Namni kun beenyaan murtaa'ee hin jiru. Sobaan isa heeruu irratti kennee akka hidhamu gochuu isaa qofaaf adabbii yakkaatiin kan murtaa'e kun adabbii yakkaa irratti murtaa'ee jira jechuudha. Haamilee isaatiif mana murtiitti seera hariiroo hawaasaa ogummaa qabuun himachuu danda'a. Garuu dhimmi kun dhimmi yakka waan ta'eef dhimma yakkaa qofaan kan ilaallame. Miidhamaan kun amma haamilee kiyya tuqee jira kan jedhu yoo ta'e immoo seera hariiroo hawaasaa jira waan ta'eef karaa sana mana murtiitti deemee seera ogummaa qabu caqasee himachuu danda'a jechuudha.
2: Dhaggeeffattoota keenya gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Gediyoon Ximootiyoos walga'ii BRICS Hind Niiw Deelliitti gaggeeffamu irratti hirmaataa jiru. Kora kana irratti dhimma Iraan ajandaa akka ta'us ibsameera. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araachii biyyoonni BRICS sarbama seerota idil addunyaa Ameerikaa fi Israa'el raawwatan akka balaaleffatan kora Hindii Niiw Deelliitti taa'aa jirutti gaafatan. Gama kaaniin ibsa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa miidiyaa hawaasummaa isaa irratti baaseen Dr. Gediyoon sirna idil addunyaa biyyoota hunda fayyadamoo taasisu ijaaruuf tumsi barbaachisaadha jedhaniiru. Ministeerri Anniisaa Duraanii Naayijeeriyaa yakka malaammaltummaan himatamee hidhaa waggaa 75 adabame. Saalee Maamaan daddabarsa maallaqa doolaara miiliyoona 24 qabxii 7 raawwachuun himatame. Biyyattiitti kanaan dura namni himata malaammaltummaa akkasiin waggaa 75 adabame hin jiru. Pireezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping dhimma Taayiwaan irratti US waliin walitti bu'iinsa akka hin dhalanne akeekkachiisan. Miidiyaan mootummaa Chaayinaa akka gabaaseetti Xi Jinping dhimmi kun hariiroo Chaayinaa US gidduutti waan guddaadha jedhaniiru. Odeessa keenya aanuun pireezidaantiin Turkii Rasiib Tayyib Erdohaanii fi ministeerri muummee Israa'el Beenjamin Netanyahu wal qoccoluu itti fufaniiru. Tarkiin Israa'elitti Iraan ishee haaraa ta'uuf deemti. Dibdee keessa kan seenan Turkii fi Israa'el waraanatti seenumoo hariiroo isaanii fooyyessu Galaanaa Balaayii gabaasa qindeesse qaba.
3: Waggoota sadan darban hariiroon dippiloomasii Israa'elii fi Tarkii gara lolaatti qajeelaa waan jiru fakkaata. Amma yeroo gaggeessitootni biyyoota lamaanii dubbiidhaan wal qoccoluu itti fufanitti waraanni gidduu isaaniitti ka'u mala akka jedhu gaaffii namoota hedduu ta'ee jira. Ministeerri muummee Israa'el Beenjamin Netanyahu ji'a bilaa darbe ergaa miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti maxxansaniin pireezidantiin Tarkii Recep Tayyip Erdogan garee shoror keessaa Iraan keessa jiru akka deeggaranii fi lammiilee isaanii kurd irratti ajjechaa raawwachuu himatan. Guyyootaan booda paarlaamaa irratti dubbii kataasisan Erdogan filisxeemonni Gaazaa keessa jiran 1,073 harkii fi fuulli isaanii dhiigaan laaqamee osoo hin ilaalle obbolaa keenya kurdoota miitan jedhanii qaanii malee nu himatuu jechuun deebii kennan. Akka lakkoofsa Itoophiyaa fulbaana 26 bara 2016 erga Hamaas Israa'el irratti haleellaa raawwatee fi Tel Aviv Gaazaa irratti duula bantee booda Israa'eliif Tarkii gidduutti qoccollaan dubbii hammaataa dhufe. Ibsii fi himatni waggoota sadan darban kennamaniin dabalatatti adeemsi hariiroo dippiloomasii uumus dhaabateera. Tarkiinis hariiroo daldalaa Israa'el waliin qabdu dhaabuu ifoomsiteetti. Yuunivarsiitii biyya Tarkiitti gargaaraa piroofeesara dhimmoota hariiroo idil addunyaa kataan Dr. Toggis Ersoy haalli biyyoota lamaan gidduu jiru qajeeltoowwan dippiloomasii caalaa fedhiiwwan biyya keessaa waan qabatanii jiraniif dippiloomasiin alaa siyaasa biyya keessaatiin miidhamaa jira jechuun ibsu. Muddamni kun dabalaa deemuu fi qoccollaan dubbii kun biyyoota lamaan keessatti siyaasa ho'isaa jira jedhu. Netanyahuun nama jabaa fi lola seenuuf nama of duuban jenne akka ta'e sammuu namaa keessatti uumuun siyaasa biyya keessaa irratti dhiibbaa akka qabaatu yaalaa jiru. Gama Tarkiitiin immoo bulchiinsa qaxanichaatiin wal qabsiisutu jira jedhu. Haala amma isaan gidduu deemaa jiru yoo ibsanis hariiroon Tarkiif Israa'el yeroo hundumaa nagaa qabbanaa'aa ture. Amma gara dorgommii dhokataatti qoccollaan dubbii Netanyahuuf Erdogan gidduu carraa balaa uumuu ni dabala. Keessumaa Erdogan dubbiiwwan dubbatan haala jiru daran hammeessuu mala haalli akkasii balaafamaadha jedha. Yuunivarsiitii Seent Joorj Kalandanitti argamutti piroofeesara hariiroo alaa kataan Amnoon Aaraan qoccollaan dubbii aangoota lamaanii kun irra guddaa shaqaxa biyya keessaatiif akka oolu

0: Bata gama tarkifi Erdoganitin qocullaan dubbii galmisa Party Justice fi Development gammachiisudha. Netanyahuunis haala wal fakkaataa fayyadamuun paartii isaa gammachiisuu fi deeggarsa cimsachuuf dhimma itti bahaa jiraa jedha. Ogeessonni yaada isaanii BBC'f kennan akka jedhanitti lolli kamuu ka Tarkii fi Israa'el gidduutti uumamuu malu daangaa dhiibbaa itti uumuu malan keessaa ka'a. Carraan balaan uumamuu Israa'elii fi Tarkii gidduu yeroo kamuu caalaa amma ol ka'eeraa jedha Ersoy. Gara waraana idileetti carraan seenuu gadaanaa ta'uu ibsuun keessumaa Siiriyaa, Qophiroosii fi baa Mediteraaniyaa keessatti dorgommii dabalaa adeemuunsaa hin ooluu jedha. Kanaaf xiinxaltoonni yoo xiqqaate sadarkaa waraanaatti dhiibdee keessa akka hin seenamneef herreegawwan dogoggoraa sirreessuuf yaaliin hinuma jiraa jedhu. Tarkiin Iraan haaraadha. Israa'elii fi Ameerikaan Iraan irratti lola osoo hin jalqabiin 7-1 dura ministeerri muummee duraanii Israa'el Naftaalii Baanet Tarkiin Iraan haaraadha jechuun ibsanii ture. Boodarra yaadni wal fakkaataan kun Israa'elii fi miidiyaalee addunyaatiin irra deddeebiin dubbatama. Israa'el Iraaniin booda diina osoo hin qabaatiin jiraachuu waan hin dandeenyeef ajandaa uumuuf dirqamteetti. Mootummaa Netaaniyaahu qofa osoo hin taane falmitoonni biyyattii keessaa muraasnis akka haaraatti diina beeksifachuuf yaalaa jiruu jedhan ministeerri dhimma alaa Tarkii Hakan Fidaan. Yeroo gabaabaatti fooyya'insi waan argamudha. Hariiroo Tarkii fi Israa'el irratti jijjiiramni dhufu yoo jiraate mootummaa amma jirurraa osoo hin taane kan filannoo itti aanee dhufurraa waa eeguu wayyaa jedhu.
1: Dhaggeeffattoota keenya odeessa ispoortii irra geenye irraa tapha Manchester City fi Crystal Palace kaleessaan Manchester City'n mo'ateera. Har'a immoo tarreen taphattoota jajjaboo bahee jira. Taphataan Premier Liigii cimaa bara kanaa eenyu ta'uu danda'a kan jedhuu fi odeessaalee ispoortii biroos dubbachuudhaa fi waayilakkoo Zalaalam Taaddasaa wajjiniin as istuudiyoo jirra. Zalaalam, tapha edda galgalaa akkamiin ilaalta?
2: Firoo galatoomii kaleessa Manchester City'n galchii 3-0 mo'atee jira. Qabxii 3 fi galchii 3 qulqulluu argatee bahee jechuudha. Kaleessa taphni Everton gatii isaan kaffalchiise malee silaa sadarkaa tokkoffaanii qabatu ture. Akka duraan deemanitti soote Arsenaal wajjiniitiin amma qabxii 2 caalamanii sadarkaa 2ffaarra jiru. Gaardiyoolaan wanta nurraati eegamu bahachuudha. Taphoota ulfaatantu nuhafee jira Aston Villaa fi akkasumas Barnmaas wajjiniitiin taphni qabnu tapha ulfaataadha. Garuu waan nurraati eegamu bahannee jira jedheera. Kaleessa Dooku fi Haalaandiin boqochiisee jalqabe. Sababni isaa immoo Cheelsii wajjiniitiin guyyaa 3 booda tapha waancaa xumuraa kan FA Cup'ii waan qabaniif isaaniif akka boqotaniif jedhee Gaardiyoolaan ibseera. Kaleessa Phil Foden'ii fi Umar Marmoush bakka Haalaandiif Dookuun hin jirretti gamsa olaanaa argisiisanii Manchester City mo'atee jira.
1: Taphattoota ciccimoo, taphattoota collee Premier Liigii barana eegaman tarreen baheera. Maaltu odeeffamaa jira?
2: Taphataa cimaan Premier Liigii barana eenyu ta'uu qaba kan jedhu durumaaniyyuu wal falmisiisaa ture. Taphattoonni kaadhimaman ni jiru. Taphattoonni 8 adda bahan ni jiru. Isaan keessaa Arsenaal keessaa David Raya, Gabriel Magalhaes fi Declan Rice taphattoota 8 kaadhimaman keessa galanii jiru. Raya fi Rice bara kana gamsa ajaa'ibaa argisiisaniiru jechuun ni danda'ama. Itti sarrattis Gabriel akkasuma taphataa cimaa ture. Manchester City irraati Antoine Semenyo fi Erling Haaland dabalamanii jiru. Haaland galchii lakkoofsotiin bara kanas taphataa jalqabarra jirudha. Manchester United keessa Bruno Fernandes kaadhimamee jira. 2017 darbee taphataa cimaa waldaa barreessoota kubbaa miilaa Ingilizii ta'ee kan bara kana filame Bruno Fernandesidha. Innis Manchester United carraa waancaa hin qabaatiin iyyuu malee gahumsi inni argisiise olaanaadha jechuun ni danda'ama. Yoo kubba tokko galchiif mijeessee kenne Riikardii, Heeneri fi Debruyne walqixxaachuu ni danda'a. Bruunoon taphoota hafan lama irratti Riikardii kana cabsuu yookaan qixxaachuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf innis carraa kan argatee jira. Brentford irraati Igor Tiago bara kanadhaan immoo kan gahumsa mul'ate carraa inni argates baranuma Haalanditti aansee galchii hedduu lakkoofsotiin taphataa dursaa jiru jechuun ni danda'ama. Nootingham Forest irraa Morgan Gibbs-White akkasuma warra kaadhimaman keessaati. Taphattoonni kunneen kaadhimamanii jiru. Gama biraatiin gama taphattoota dargaggoota yookaan umurii 23 gadii keessa taphataa waladeemaa yookaan dargaggeessa cimaa bara kanaa jedhamanii 8 kaadhimamanii jiru. Isaan keessaa Westham irraa Maatiyaas Fernaandes akkasumas Newcastle irraati Luis Hall, Brentford irraati ittisa cinaarra kan taphatu Mikael Kayode, Manchester United irraa Kobi Mayenu kaadhimamanii jiru. Barnmaus irraa Junior Kroppi fi Alex Scott taphattoota jajjaboodha. Isaan kunneen illee kaadhimamanii jiru. Ryan Cherki fi Nico O'Reilly immoo Manchester City irraati kanneen kademaman kesa targamu. Frokana kufasontane, lenjistonis barakana, lenjisa chaman Premier League enyu kanji.